nei you know he foi le fan out wanga ale a onga ia tu a lalo foi nei ma tua ia tangi foi nei vai poi le la a no foi vai ia alo fan pe lu e vai a sole e fenga i foi la tu ma tu wanga ia ona se so oi lole ma tu wanga telli a pe o tu langa nei ai taula mai se si vai alo fan au nei I ainga a o te leo alam whanau I o mamwhai ona o mai ala to o I ona o lea o e le o ilo e mātua ia o ele paka ia pe o I inisi no whanga o I ai ai le o ele o ilo e mātua ia pe o tasina vaenga o ile e a o ile e whautua toi leanga o a te le I leanga nei aso ia wa o te leo alam whanau o ia wei tū langa o ia ia ma ma foi mai ini ya fianga ya ai be ano tu si si la tele tele o alam fa na ule me le o le nga o ia ia ole se fulu su tasi su lua su tolu tau sanga a la iti tele la tau ia ele em fai en fai ele e fa ma e se fa ma sino nga ia ona o la hata wa tamaiti a pe tasi na vaenga pa tu atua ia ma le se tatu atinu ia a me si lava ia ma tua ia ele o se awa inga ia ai o se pautuanga lawa tu alalo toi li tātou ala leo ia taitu anā I o tō walo ma tātou whanau ia wa tupu mai fo'i vāenga wa ia whapenā fo'i ona ona whanua noa ia matu lai mei tūlanga whapenā ia o tātou pokalame lene yaso ia o toi whā minute ona tāle o tasi tātou toi whilua I fo'i ia ele aso atai au ia te milawa nei se fulu lua ele tasi se ngangana fo'i ua le tautu ma I lau whaafunga mai Samoa ia malu ave I o utou finangalo ia taimi nei ia manuia lava ia lau whaasausaunga a Samoa ia tātou toi whiloa I fo'i ia ilina ilia uli a tai au ilia lofa male angalei o tātou li whaola kisangalo wao tapasalaia pato wha soifua Samoa